0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwalianga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kunichemera. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Baisa.

0: Nguku, ninga mafafa, finyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndisachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazika tuaka.
1: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.
2: Pida malefe kufa bizu viso pikali na efe nchena wanyamalonda. Nizizo kuchaira tandu.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ulendo kweku kunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipe kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbiadidi saba, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemira. Kwela ndije panu panjiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kudanesa. Pontho, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jifulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Tembezi pana muna avaa programa, pedakitika pa mazi kwa.

sambuka mera kamanga sidati. Inganzonda muntu na ngombezaji na vintu vyaji bilidi sambuka mera kakavila. Usazachena ngunangu masiyapa nyumba batu. Kaya ngwere kuipiro kulina ife. Nisie kuzonda. Nikala na ntima kumanga. Nzako bachisa ngakula mota. Kiyadili kukanae mbukuna kunzonda na kutinsiku zachi. Mwanangu ngaferuka peni ungaferuka. Unapemba chintu mufamu uchimbiza. Anakupeza na karate na kupeza na motachi. Peno na njinga yachi.

0: Mwari
1: Anyakova tukona kuti nzizuno tinai muno tsaka da chimerese FM ne nyimbo idave mwenzi zuno titome mwenyikana apo nditana manungu badiden
0: manungu watu badiden mesho
1: apo nzizuno tingenda kaona kufamba kuna chita makali wako nyimbo zako tukufamba tana zinako ya mumbu
0: ini nyimbo anga nzinanga nyimbo nsachimera na Miguel Diaz kubukira kumpaka ya Mubera zona ya Payol
1: kude nyimbo zako toma kuzimba lini nsakale pena kuti watoma chaka kila mara Miguel
0: Kulongera kuimbira kwa nyimbo ndatoma kale ndatumira ndumidza sete so ndikakhanda parara pang'ono mbwenyi ndatoma pontho ano pasado kuina kuimba nyimbo zinangu zine zinembe mani zina zetu na zisere muda minza novu maini ndikupata basi basa
1: basa kuipata Miguel
0: si tukuipata basa tiri sempu na kunyazera pindi pia novu basi kuti andu wa visere
1: tingalunga tangwa pia novu pitra una nyimbo zinangu sitra da zira bwereseo
0: ndina nyimbo zinangu zuiri za novu zira bwese nipanu kusolongera nyerezera pina chitewe na unangu kuti tinao atende
1: pana zinangu ziripo mu zilebureseo zitwa ndi zipi
0: zilebureseo zinangu zineni pano pa mflesha
1: zilimwe mu mflesha mwako
0: si
1: ni nyimbo kodi ndi zingasi nyimbo zako nzizuno tingaona
0: tingaona nyimbo zonsene ndi sakitira safikira oito
1: zisere
0: sere si
1: ukuzigera weno mungabi ni ukuzijera
0: anzati katoma kuzijera ne majani satoma chita sachemero ives ne pra ita meinventu kumu nipindi pia kutoma si
1: nyimbu za kuzitwa tina ine tina watende njitwa
0: si tina watende
1: na nyerezera pina chiteo
0: ndizwiri
1: zitwa
0: si
1: Nafungaza na zakali zita?
0: Sisi.
1: Oh. Kodi tangwa nji unyerezera ya imba nyimbu za kononga tangwa mfala mulungu?
0: Kuimba nyimbu za mfala mulungu kunyerezera na vidati kufuna kwa mulungu ne kufuna kwa anga. Tangwe nyimbo za kuimbira kuna mulungu. Tambe sapeza maningi andu alipaziku, alipachisa. Si, pulikipana nangu tambe asataika na nzeru. Anangu asataika na nzimo kuchena ngabi tayi. Yanangu sa kidapini pia kukonda funga. Agora mbwenye tinga imba nyimbo za murungu, nyimbo za kukonseliare antu, tambesa pesamba maningi antu wa zinji.
1: Iwe ukwenda greja pena kutinkabi?
0: Si, ndisaenda greja.
1: Uli greja epi?
0: Greja uniaundi za posto.
1: Mangwana nenda na jomba mangwana?
0: Ndi nenda. Bajo peka tae.
1: Peku ndi uningani we, ndiwe...
0: Epa
1: ndi upastori mfundisi
0: ndife nyakutoere rambo mafala mulungu si
1: aha apa pana nyimbo yako dalongeka kuti tinawatende pana nangu nyerezera pina chitewe pina ndipe pina chitewe munthu alemba pina titewe apo tangwa nsholonga kuti tinawatende
0: kulonge kwanga kuti tinawatende ndikulongera kuti tina anthu sana mata mu greja mbwenye awene ngabe na kufunana na nzao awene ingafika dimingu savala kasa kazako ingafika dimingu amenameni mu greja mbwenye ingafika tempo kupedzana awene ngapedzana nganya kufunana na nzao ingafika tempo kudachiti basa ya mulungu tambia sakonda mchita basa mulungu mashawene safuna basa na mati mulungu Pepso lingira pindu pizinji maningi.
1: Migeli, kodi kuimba kwe kwa kutomira mburi mwana ndoto penu panangu walipombo kuti pakati padzinza kaimba.
0: Ben, ini kulongira kuti kuimba, kuti kulongira kuti pana dzinzanga saimba ngabe. Ndini basi padzinzanga nisaimba. Inda toma imba, toma kumekonga kuimba ndika hapa banda ya mbeo.
1: Mbeo?
0: Si, banda ya mbeo. Tingongira kuti banda ya mbeo, tika hapa na nyimbu munu uradu Musambiki. Soki tempo nere era 2013. Ndao ndikemba pa banda mbeo. Depo hoje asoeka vocalista principal ndi era Antonio. Ashima Antonio Makuzi. Ndi eda soeka pa banda patu. Depo hoje banda efuzika. agora o fazer com a banda também para me entender como igreja muito era uma fala morungo e 2017 da turma já está uma bassa morungo com já gospel até na lero
1: o tiripacate
0: bassa na etan
1: tinha aí canhão bacuné a curte tinha atende teve espanto tinha boira na macaniato mono mo nyumba mpepu ya radio Msambiki.